tietää, ettei siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.